0: Ikamala ke Lisa uthi single tonight. Yeah, ingoma lekade sekunikezana khumbula khona izinyo zengoma esiyidlala khona lapha ke ingoma engithemba ukuthi lapha ke uyizwile ebishaya lapha ke uKoko Jones ethi lapha ke nje ke you emveni kwa phambi kwale ingoma sidlala lapha ke nje ke uTito lost ye walapha ke eBotswana izinyo zengoma isona ke lezingoma okade ke uzithola ekade sekunikeza zona ngalesikhathi emsakazweni omkhulu Cozy FM kumbula umsana kuvulela kumsakazo uhleli ke noBlamlindo lapha ke uLindo kuhle umfana kaNtombela umfana waphansi lapha ke enkandla kodwa mawumbona uthi hola Mlindoza manguthi ke nakanjani ukhona ke ozalwa namhlanje omaziyo ozalwa namhlanje omaziyo 0860002437 sipheke uthi obanike abathi namhlanje bazalwa namhlanje ngiyabuka lapha ke ingcingo zami seziyabhayiza njalo seziyabhanyaza ya bafona ke abantu bafuna ukusho ukuthi cha ngempela bedlulisa izilokotho ezinhle ke kubantu abazalwa kodwa konke lokhu ngifisa sikwenze lapha ke nje ke mangabe sibuya lapha ke engomeni
1: Lindo kuhle Ntombela ku Cozy FM.